Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Trending hitovi i samo dobar bit.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Aca Lukas, dođi gore, 7 sati i 7 minuta je.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacija.
2: Dobro jutro, kako je?
0: Konačno petak, bit će lepo vreme i danas, i sutra, i preko sutra. I o to ime da čujemo, kakvi su planovi? Gde ste večeras, gde ste ovog vikenda, znate li možda već kojim slučajem?
2: Pa večeras može biti zanimljivo. Idem na neki kviz o fudbalskom znanju, a posle toga se samo nastavlja utakmica svetskog prvenstva između Amerike i Australije. Aha. Australije od 9 i onda šta Bog da, što se kaže, ni ne znamo gde će se to veče završiti, ali radujemo se veoma. Znaš, sediš u baštici kafića, igraš kviz, malo pogledaš utakmicu, a posle kako se nam se poslože karte.
0: Dobro, vidim da imaš novu frizuricu, moraš da je prošetaš večeras, inače se ne računa.
2: Da, obavezno. Šta je tvoj plan za ovaj vikend?
0: Moje jadno i bedno, pošto je junski rok u toku, tako da ovog vikenda se viđam samo sa knjigom. Možda je malo prevarim sa skriptom, ali u suštini tu smo. Dakle, sa tom dvojicom provodim vikend.
2: A neće biti onaj, moment, ma, sutra ću. Ajde, idem ja sad do grada.
0: Možda, vidjet ćemo.
2: Ali dobro, znači sad, ne isključujemo kao opciju.
0: Upravo to.
2: Okay.
0: Dobro, S3 Naciju, javite vi gde ste, šta ste, šta je plan za ovaj vikend. Može poruka, može glasovna. Mi smo tu i dok vas čekamo, slušamo novu Aleksandru Prijević.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Kruševac 18 stepeni, Zrenjanin 19, Sjenica 16, Beograd 19. 31 stepen najviše dnevno danas, sutra nas čeka 33.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Novi Albino, nevjesta u 7.23.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola,
2: tu sam.
1: Tamara,
3: prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Srećan petak svima koji slave. Pitali smo gde ste, šta ste, kakvi su planovi za ovaj vikend. Pa otvaramo Viber, evo šta ste nam pisali.
2: Evo, kaže Milan, ovaj vikend se beru maline. Uz S3 je lakše. E, pa siguran sam, znači počela i ta sezona, boga mi, tu se može lepo zaraditi, lep ten se može uhvatiti, ali boga mi, krvavo je.
0: Jeste, ali mnogo sam ljubomorna, samo kada pomislim koliko će Milan biti crn kad završi.
2: Pa vidi, znaš šta, ne možeš ti baš ni ceo dan biti bez majice, razumeš, to će više biti ona poštena boja.
0: A, radnička.
2: Letnja radna, da.
0: Jelena se javila, kaže, pridružujem se Tamari, odnosno meni, jel te, ovaj vikend, knjiga, 2 litre kafe i ja pod svećom i tako do kraja juna.
2: Ali u svakom slučaju, jul nek se spremi i nek se plaši svih vas koji ste sada aktivni. Igor nam se javio, šta je rekao?
4: Obzirom da sam juče dobio jednu veliku finansijsku injekciju na poklon, sinoć je bilo jako burno, ujutru idem sa ženom, vidjet ćemo da li ćemo na Palić ili na Srebrno jezero, da je častim jedan vikend, onako, da se lepo provedemo.
2: A, lepo, samo da objasnimo, Igor je, pa da kažem da mu se posreće Uzbekistan. Tako da, ko je sponzorisao Palić ili Srebrno jezero, boga mi, Uzbekistan, Kolumbija, definitivno. Ok, tu smo, vidim, na broju smo, raspoloženi smo, ajmo onda uz našu playlistu da nastavljamo dalje. Družimo se do 11, moje ime je Nikola.
0: Moje ime je Tamara.
2: I vi slušate S3 jutro. Kenija i Rialdu, naravno.

0: sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu spojena je u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na Bačkoj strani, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Tokom posete predsednika Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu upućeno predsedniku Srbije kineski predsednik Xi Jinping. Ministarstvo prosvete je na portalu Moja srednja škola objavilo preliminarne rezultate završnog ispita. Danas i sutra učenici mogu uložiti prigovor. Objavljivanje konačnih rezultata je u ponedeljak. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, naredne nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Sve do 16. minuta pre kraja susreta mreže sumirovale, a onda je postignuto 5 golova i podeljen jedan crveni karton. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
3: E, dobro jutro. S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Lepo vreme danas kod nas. Na Tajlandu baš i nije. Na Tajlandu sada kreće ta letnja sezona monsuna. I onda ako vidite neku ponudu, je jeftin Tajland, ono, jul, avgust, septembar, ne treba iskoristiti to, zato što odete tamo u oblačno i kišovito vreme. Ali Rasta će nam otpevati pesmu Tajland, pa bar mislimo da možemo da budemo negde u tropskim krajevima sada. Pre toga je Jovana Pajić sa pesmom Lepo mi stoji. Na Estri?

0: Asta sa Tajlandom 7.39, a obzirom da je petak i Tamara je na posebnoj misiji da nam predstavi šta se to dešavalo prethodnih par dana u svega. Facebooka.
1: Aleksandra Prijević juče izbacila novi album. Slušali smo nove pesme premijerno ovde na S3 pre svih. I evo, posle jednog dana najviše se izdvojila pesma Olovo, makar po broju pregleda na YouTube-u.

0: Tako da, stiže nam Habibi 2. Svetsko prvenstvo je u toku i sigurna sam da svaka muška ekipa ima makar jednog ovakvog lika.
1: Ne kapiram zašto vam je svima toliko zanimljivo to svetsko prvenstvo. Uopšte ne kapiram opčinjenost fudbalom. Mislim, zašto ne pratite, evo na primjer kao ja,
2: biciklizam sa preponama. Na primjer pikado pod vodom.
3: To imaš na Eurosportu 15, svaki srijedeći.
0: Je li ima ovakvih, ha?
4: A ima takvih, pa pazi, mi pratimo sve, razumeš, ni znate kad je termin za fudbal, za gledanje. Ali ima takvih likova, da.
0: Ima, eto, žene, to je kao muški ekvivalent devojkama koje kažu ja ne volim da se šminkam. To su bile tri zvuke za ovaj petak. Sada pred nama Teja Tirović i Barbara Bobak, tu su Džalo Braci i Buba Koreli. Dobro jutro.

0: Za tačno 6 dana slušat ćemo ovu pesmu uživo na Ušću. Čuli smo Klinku. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, mada ponegde ima magle, pogotovo u višim krajevima i dolinama reka. Po gradovima bez klasičnog jutarnjeg špica u ovim trenucima, u Beogradu malo ima gužve na Pupinovom mostu i na izlasku iz grada od Geneksa prema petlji Zmaj. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: sport and fashion and selection.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
4: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: isti smo, a osim što smo svi na S3 i po još jednoj stavci. Kad god smo otišli u Pizu, ako smo išli na ekskurziju neku u školi ili ovako, se zaletili do Pize, morali smo se slikati pored onog tornja, onako sa njim rukama, kako držimo taj toranj.
1: Naravno.
0: To smo morali zato što nismo mogli se naslonimo stvarno na toranj i da ga pridržavamo, a to bi bilo bolje da smo mogli da uradimo, jer kako kažu, opet je krenulo nešto da se krivi i kaže opet, mislim, svaki par godina dostigne ta vest, ovo ništa se ne desi, ali kažu opet bi mogao da padne u narednih par meseci. Što znači da ga nismo dobro pridržali. Te sve fotke, to nije ispalo dobro, nismo se trudili, dali smo sve od sebe, ali izgleda od toga.

0: neće biti ništa.
1: E, mogu ti kažem onako jedno nepopularno mišljenje?
0: Ajde.
1: Meni se čini da je ovo zapravo neki marketing države Italije, jer, pazi ovo, nije sumnjivo. Stalno pričaju kako će, to je sto, na par godina ima priča, paše Torano Pizi.
0: Da.
1: Potonuće Venecija. I tebi je kada čuješ tako neke stvari, tebi je prvi impuls kao, a brate, ja moram da odem što pre, jer kao možda ga neće biti.
0: Možda neće imati šta da vidim, da.
1: Oni na taj način možda privlače turiste. Jer možda im je loša sezona.
0: Italija, loša sezona, baš im je loša sezona, siguran sam.
1: Kad ne znaš, možda je kod njih sad, ne znam, neka inflacija nešto, pa ljudi neće dolaziti. Nemam pojma. Ali jasno. Mislim da to ima vez. Pa, nije slučajno.
0: Ima smisla ovaj, to što pričaš. Možda se zato i te vesti vraćaju na neki period. Ovaj. Pa zovu još više ljudi da pridrži taj toranj. Tako da, ok, ako budete imali sreće da odete i da stvarno ne padne taj toranj, iskoristite onu drugu fotografiju. Ovo je već izlizano. Ovo što kao pridržavaš.
1: Okay.
0: Ovako staviš kao dva prsta, kao da hoćeš da uštineš vrh. I kao držiš ga od gore, znaš.
1: To se radi s Eiffelovim tornjem, brate.
0: Ne, pa zato kažem, malo da promenimo. Možda se nešto od naših promeni.
1: Aha.
0: A i malo da nerviramo Italijane, šta, opet.
1: Što da ne?
0: To neka nam bude kao
1: to
0: sport, šta.
1: To uvek, pa da.
0: Moja dama, Peđe Jovanović, Dado Pulumenta i Mahti odmah iza. 7.59 je dobrodošli na S3.

0: Lexington Band, sunčan vikend je pred nama i otvoreni su bazeni. U Beogradu Olimp, 25. maj, Banjica, Taš, Košutnjak, Obrenovac, apsolutno svi bazeni rade. Besplatan je ulaz od 12 popodne sa karticom. Ukoliko je niste uzeli još uvek, možete je preuzeti u svojoj opštini. Treba vam samo lična karta, za klince zdravstvena knjižica. A sutra nam počinje i kupališna sezona na Adi, konačno.
1: Aha, kod nas u Novom Sadu bazen na Spensu uveliko radi, karta 450 dinara. Ako ste za nešto prirodniju varijantu, Štrand je uvek tu kao Novosadska plaža, ulazi 70 dinara i sezona je već uveliko kod nas od, wow, ja mislim, maja, početka maja.
0: Ali najfascinatnije je ova karta od 70 dinara, kao wow.
1: Da, to je, čisto da dođeš sa, ujutru u 8 sa 1000 dinara i da nerviraš one radike tamo. Ove, šali se, nemojte to raditi, izbrojite sitno. Dobro?
0: Dobro, okej, okay, znači ima gde da se bleji, ima gde da se kupa. Očekujem da smo u ponedeljak ugljenisani na poslu, jer bele haljine moraju da se nosi i pre mora, ne može samo posle.

0: i Milica Todorović iza nas. Za par minuta stiže Novi Nući. Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko me ne kuje, imam napad panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem. Pre ovog bengera stiže Relja Popović i Sve si znala. Ostanite uz S3 jutro. Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Novi Pazar 21 stepen, Pančevo, Požarevac i Beograd 22 stepena. 31 stepen, najviše dnevna danas, sutra nas čeka 34. Vremensko
1: donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulicinskoj 26. art-salon.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dve babike, a drama na Šrilanci. Tamo na udžbeniku iz hemije je okačena slika Jessea Pinkmana. E sad, ko je gledao ovaj Breaking Bad ili Better Call Saul te serije, znači ko je Jesse Pinkman, onaj mladi što radi kao, pa ajde kažemo, proizvođač nedozvoljenih supstanci. Mm-hmm. I jako je smiješno sad zato što su stavili čoveka na udžbenike za osnovnu školu. Ali dobro, ovo nije prvi put da imamo takvu neku situaciju. Opet imamo ono izdanje Sve smo mi radili pre ostatka sveta. Samo nismo toliko bili nepažljivi. Mi smo stavili Nikolasa Cagea na udžbenik iz biologije, jer Nicolas Cage, biologija, ima smisla. Zapravo, stavljena je slika, odnosno scena iz filma Raising Arizona, i štampale su se te knjige, odnosno ti udžbenici, od 1991. do 2003. godine. Znači punih 12 godina Nicolas Cage je bio sa

0: Ali čekaj, ako se ne varam, mislim, ja nikad nisam videla uživo taj udžbenik, ali zar on na toj slici ne drži pištolj, ako se ne varam?
1: Da, ne znam, da drži nešto za pojasom, drži, ima neku bebu i neku ženu na toj slici, ovo je u polju gerbera ili nekih crvenog cveća, otkud znam. Ali dobro, u svakom slučaju, mi smo imali Cage-a na udžbenicima pre nego što su oni setili sada Jessija Pinkmana, ovo je, mogli bi malo se ugledati na nas i da prestanu to da radi. Niko kao on.
0: E, ali upravo sam našla sliku, meni ovo deluje kao da ima onako prankiju u ruci.
1: Pa, da li se drži za kajš ili za pištolj, ne znam. Koji je prislonjen na dete pogotovo, ne znam. Analizirajte sami, pronađite taj udžbenik i

0: dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio da je zabeležena pojava obmanjujućih poruka koje se predstavljaju kao obaveštenja državnih institucija, uključujući i RFZO, i upozorio građane da ukoliko takvu poruku primete, ne otvaraju priloženi link. Reprezentacija Švajcarske savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Sinoć je Kanada pobedila Katar sa 6-0, a Meksiko i Južnu Koreju rezultatom 1-0. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: Magla Band ove godine rešao igricu, bukvalno. Pet Sava centara, pet vrhunskih žurki. Još jedan Sava centar su zakazali za 16. septembar i onda 16. oktobra Arena Zagreb.
4: Wow.
3: Da, znači još im je samo Beogradska ostala, nadamo se njoj uskoro. Slušamo ih za 2,5 minuta, a pre njih Edita i Dilema.

0: Magla Band. Slušate S3, dobro jutro. Šta uvek, ali uvek imate u kolima? Naletala sam na jednu informaciju da prosečan vozač u kolima ima 15 predmeta koji mu apsolutno ne trebaju za vožnju, ali oni moraju biti tu. I sad malo smo potegli razgovor o kancelariji i ispostavilo se da niko od nas ne vozi prazan auto i da nam automobili deluju ili kao pokretne kancelarije ili kao mini garderoberi.
1: Vidi, mora u kolima biti, moraju biti stvari za neke nepredviđene okolnosti. Zato ja uvijek idem sa kišobranom ili dva kišobrana. Trenutno imam dva. Imam jednu vinđaknu, onu kao malo jaknicu za te vetrove, kiše, šta ja znam. Ukoliko bude morao, jel da menjam gumu negde posred pljuska. Neki ono mini alat, naravno lampe imam. Imam ove trake lepljive sa obe strane. I imam sad svašta nešto još, imam i palicu recimo. Sad drugar mi kaže, pa ne bi smela imati palicu.
0: Palicu?
1: Pa bejsbol palicu malo.
0: Zašto?
1: Ali, pa samo da ti objasnim, da se ne shvati pogrešno, znamo kako to funkcioniše kod nas. Bejsbol palica služi u suštini da odvališ točak od gumu, to je točak od glave točka. Znači, kad menjaš gumu, ako ti pukne guma, ume da se upeče ta glava, znaš. I ti ne možeš bez udarca u gumu, ne možeš. A ne možeš uvek da šutaš, jel da? Šta ako si u nekim cipelama, ideš na neku proslavu, šta ti s kožnim cipelama šutati gumu da bi je skinula sa točka, sa glave. Ne. Uzmeš bejsbol palicu i izvekneš gumu.
0: Da, da, onda ti je baš specifično potrebna bejsbol palica. Ne može biti ništa drugo nego baš, eto, tako specifično.
1: Pa, tako se to objašnjava.
0: Dobro, okej.
1: Šta ti imaš?
0: Ja mnogo nevinije nego ti. Ja u kolim uvek imam vlažne maramice, ali ono bebeće, veliko pakovanje.
1: Aha.
0: Antifriz, nažalost, to me muka naterala, da moram da ga jem stalno. I u gepeku cipelarnik. Bukvalno sve cipele na štiklo koje posjedujem se nalaze u mom gepeku.
1: Aha.
0: Da mogu da se na licu mesta prezujem.
1: Da se spremiš za sve moguće uslove. Samo jedno pitanje za ove vlažne maramice, pošto imam negativno iskustvo sa njima. Neretko zaboravim da zatvorim pakovanje to i bukvalno te vlažne maramice mi presuše posle nedelju dana. I taman kad mi treba i ono krenu da vadim, ono sve suvo ko barut.
0: Nema veze, pa trebaju ti i suve maramice svakako.
1: Tako pa da, dobro, pravo si.
0: Win-win, iskreno. Ostali, čekamo i vas. Stvar koju uvek imate u kolima. Može poruka, može fotka, može glasovna, može apsolutno sve. Čekamo vas.
2: Budi deo šova.
3: 066 835 33.

0: I Saša Matić i Željko Joksimović sa njihovim ništavilom. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na deonici autoputa od Sremske Mitrovice do Rume, kao i od Novog Sada do Kovilja. Imamo problematičnu situaciju u Beogradu jer je nasred gazele došlo do udesa, pa je saobraćaj prema Novom Beogradu usporen i kolona se proteže skroz do Plavog mosta. Imajte na umu da ćete ovde malo da se zadržite, boga mi malo i više. Prilično nezgodna situacija, u levoj traci se desio udes, a na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želiš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak.
14: Lena Čolak. Kad sam luda, luda sam.
13: Rokada.
14: Dobro znaš i sam.
13: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor.
15: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
16: Mislite diplomirana?
15: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
16: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
17: S3 jutro.
18: Donosi.
17: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Više mi ne prilazi. Aleksandar Mladenović peva na S3. Dobro jutro, dobro dan.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: U narednih 10 minuta idu samo hitovi, ima tu za svakoga ponešto. Aco Pejević, Heni Popovi Breskvica, tu je Gia sa Nervnim slomom. Ali prvo ova laganija stvar, Valentino i Ana Kokić.

0: Oko mene sve i Jaca Pejević u 9 sati i 9 minuta. Šta je to što uvek, ali uvek imate u kolima? Svi imamo taj jedan predmet bez kog ne krećemo, to jest ne sedamo u kola, čak i da idemo u nabavku, ono, do prodavnice. I pitali smo vas šta je klasik u vašim kolima i evo, otvaramo inbox.
1: Evo, kaže ona, Tamarice, ja tebe u potpunosti razumem. Ja u kolima uvek imam par sandala, cipela, u zavisnosti od godišnjeg doba. Ja panke, rezervnu košulju, alati guma su tu, ali ne znam da koristim. Vlažne maravice, toalet, papir su pod obavezno i mini usisivač za kola. Jer na zadnjem sedištu od moja dva mala krokodila uvek ostane po neki smoki ili čips, a u vratima obavezno neki omot od čokoladice. I tako.
0: Dobro. Milena se javila, kaže, ja u kolima uvek imam cvetnu šnalu i najklasičniju crnu haljenicu za presvučice, jer nikad ne znaš šta može da se desi.
1: Wow. Milena ide spremna, ide i Andrija spremna, kaže, WC, papir, baju, obavezno, nikad ne znaš gde će da potera.
0: To je to.
1: Mislim, dobro, ako neko pita šta će ti WC, papir u kolima, ti kažeš, pa recimo kad proveravam ulje, moram negde da obrišem onaj merač.
0: A što bi? A što bi lagali? Mislim,
1: pa upravo si.
0: Realna je stvar i to je realan ljudski strah. Ne postoji osoba koja se ne plaši da ga ne potera u vožnji.
1: I da ostane bez WC papira.
0: Upravo tako.
1: A svi se sećamo kako je bilo za vreme pandemije, kako su se pokupovali tone ovih WC papira, jer čovek je prvo se zamislio i zabrinuo za svoju nuždu.
0: Normalno.
1: Pa tek onda za sve ostalo.
0: Tako je, tako da nećemo lagati i folirati se kao, ma ne, treba mi da vidim koliko imam ulja. Ne bre, nego plašim se i ti. Dobre. Se plašiš i ja se plašim i svi se plašimo.
1: Estrinacijo, pitamo, šta imate u kolima? Ajde, podelite se nama šta to ludački držite. Što vam apsolutno ne treba za vožnju, možete poslati i sliku. Nećemo baš previše da vam virimo u kola, ali onako, čisto malo ovdje, kroz prozor da bacimo pogled. Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 835 33.
2: Novo na SS3.
4: Bez svetu ništa, u četiri zida drama.
3: Barbara Bobak. Be

0: Marina Viskovića i Ben Sedini, ne trebaju nam oni, danas će biti lepo vreme, to će nas smiriti dovoljno.
1: Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Zrenjanin 25 stepeni, Loznica 26, Novi Pazar 23, u Beogradu 24. Najviša dnevna danas do 31, sutra nas čeka 33.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: A što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 jutro.
6: Donosi
5: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 1004 i Džejla Ramović. 9:27 je.
1: Idemo u neki boj, šta je ovo?
0: Devojke, pripremite se. Još 5 dana je ostalo do rasprodaje u Zari. 24. uveče na sajtu i aplikaciji sutradan u radnjama i savjet je da već sada krenete, se pripremate da punite svoje korpe. Ako vas zanima šta će biti na sniženju, prebacite se na finsku verziju sajta, značit će za odabir krpica, da vidimo šta će biti sniženo. I eto, pošto je u toku svetsko, tamo da se mi posvetimo svom sportu, a muški nemaju pravo da se žale. Jel nemaju? Ćutiš?
1: Pa, ćutim, mislim, ne, zbunila si mi s ovim finskom, razmišljam, Finska ne igra na svetskom prvenstvu, o čemu mi pričam. Ali dobro, mi ćemo svoje, vi vaše
0: i dogovor.
1: Mirna bačka.
0: Tako da, devojke, trenirajte polako, spremajte se. Spremajte brzo prste, pre svega. Anđelina Mesečina sada pred nama. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: I Anđelina, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na F3. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije primio pismo predsednika Kine Si Jinpinga u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Novu sednicu o rebalansu budžeta grada Beograda predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević najavio je za narednu nedelju. Istakao je i probleme sa klima uređajima u gradskom prevozu tokom leta i apelovao na građane da svaki problem prijave gradskim službama. Potpuno zatvaranje bulevara Despota Stefana biće najavljeno ranije, a biće dostupni alternativni putevi. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Otkazani su pregovori između SAD-a i Irana koji su zakazani u Švajcarskoj, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance nije doputovao u Švajcarsku iz, kako je navedeno, logističkih razloga. Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da privede kraju meč osmine finala turnira u Queensu protiv Francuza i Gambera, pošto je duel prekinut zbog mraka pri rezultatu 1-1. Danas je nastavak meča. Čuli ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: E, prijatna kafa svima koji slave, pa i meni, znači. Ovo, pa da li vam je prva, druga, treća, nije bitno, želimo vam dobrodošlicu na S3 i nadam se da vas vozi i ova energija naše playliste, pogotovo sad ovaj osvežen, ulazim u taj letnji period, evo za 3-4 dana stiže leto, kalendarski, i totalno ćemo da se bacimo u taj mindset ovaj, koji nam je svima potreban, koji jedva čekamo i neverovatno brzo prođe. To je neverovatno. Ana Nikolić, nije mi 22 i nju jedva čekamo i neverovatno brzo prođe. Odmah posle stiže Lina sa pesmom Prljavo. Dobro jutro još jednom i uživajte.

0: kao što bi rekao Conte, Mario, Marco del Tintoretti, tutto su rosso, pa i u ovoj pesmi stavi sve na crveno. 9.38 je petak, je, to znači da je Tamara na posebnoj emisiji da nam prikaže prethodnih par dana u svega. Facebooka.
1: Aleksandra Prijević juče izbacila album, slušali smo nove pesme premijerno ovde na S3 i evo posle jednog dana malo su se slegli utisci, mada ne još uvek, i najviše se izdvojila pesma Olovo. Anja.

Lada Aleksandre Prijović uvek pravo u centar, ali znajući nju, svaka pesma sa albuma će biti hit. Rasta najavio novi duet sa Saintom, reperom iz Hamburga. Oni već imaju jedan duet i u toj pesmi pevaju na čak 4 jezika, nemačkom, turskom, engleskom i srpskom. I čini mi se da će biti slična situacija i sa ovom novom. Come to the

0: sigurno par godina nismo čuli kombinaciju Lamborghini i Dubai, ali izgleda se to vraća na velika vrata.
1: Da, prvi put čujem. Tako da, eto, stiže nam Habibi 2. Svetsko prvenstvo je u toku i sigurna sam da svaka muška ekipa ima makar jednog ovakvog lika.
2: Ne kapiram zašto vam je svima toliko zanimljivo to svetsko prvenstvo. Uopšte ne kapiram opčinjenost fudbalom. Mislim, zašto ne pratite, evo na primjer, kao ja,
3: biciklizam sa prefunama. Naprimjer, Picado pod vodom.
4: To imaš na Eurosportu 15, svaki srijede, čini mi se.
1: Ima li ih?
0: Pa ima, ali se uglavnom sami odstrane iz društva za gledanje. Jer, pazi, ako se okupi ekipa u kafiću da gleda neki meč ili tako nešto, a dođe neko sa tim idejama i sa tim, da ne kažem, palamuđenjem, vrlo brzo postane meta.
1: Biva isključen.
0: Ajde, ti, bicikliza, idi, gledaj tamo, idi s koloni se u svoje četiri zida, radi šta hoćeš, otprilike.
1: Dobro, ali drago mi je.
0: To je sad najbenignije objašnjeno se desi.
1: Drago mi je, zato što je to kao muški ekvivalent kada devojka dođe i kaže ja ne volim da se šmink. Ista stvar. Ok, to su bila tri zvuka za ovaj petak. Sada Opala i Mija Borisavljević. Dobro jutro.

0: U 9.43 slušate S3 jutro, sa vama su Tamara i Nikola. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na autoputu na deonici od Jagodine prema Ćupriji. Ovde je saobraćaj nešto usporeniji, a takođe se izvode radovi od Novog Sada prema Kovilju. Raščistila se saobraćajka koja se desila na Gazeli, međutim došlo je do nove saobraćajke na Pančevačkom mostu, pa je iz pravca Borče i Krnjače prilaz mostu poprilično otežan, stvaraju se velike kolone na ovoj deonici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Uživajte u

0: Sports and fashion and selection.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
10: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je

0: Za tačno 6 dana slušamo ovaj trojac i na ušću. Anđela Buba i Teodora. Slušajte S3, dobro jutro, dobar dan.
1: Mundo Minut.
2: E, S3 Nacija, da li proveravate ovaj spam inbox i one poruke koje vam stižu non stop? Da li su sve ipak spam poruke? Da li to sa sigurnošću možete znati? Jer evo imamo i ime jedno sa ovog svetskog prvenstva, fudbaler koji se zove Roberto Lopez. On igra za reprezentaciju Zelenoratskih ostrva. Mm-hmm. I ima jednu interesantnu priču iza sebe. On je rođen u Irskoj i nema veze sa Zelenoratskim ostrvima, bar ne u svom životu. I dobio je jednu spam poruku na LinkedInu, društvenoj mreži za bavljanje poslom i profesionalno društvena mreža u suštini. Stigla mu poruka na portugalsku. I on kao, ma ovo je opet neki spam, batali. Nastavio on sa životom u Engleskoj, to jest u Irskoj, gde već igra. I posle 9 meseci stiže mu poruka na engleskom. Kaže, da li ste razmislili o ponudi? Kako je ponudi? On prevede, njega su preko LinkedIna zvali u reprezentaciju Zelenoratskih ostrva.
0: Zašto?
2: Da, bukvalo VTF. Zašto? Pa zato što su rekli, pa tebi je Ćale sa Zelenoratskih ostrva, pa smo mi mislili da ti igraš za nas. I on bio u fazonu, ajde dobro, ajde.

0: kaži šta treba da uradim. Ove, a dugo je mislio da je to spam samo, samo jedna spam poruka u inboxu. I neverovatno je to kako je od preko LinkedIn inboxa došao do svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Pa čekaj, ali ovo sad znak da instaliramo LinkedIn? Jer ta mreža, mislim, to je kao, kao poslovni Instagram, mnogo je cringe, baš je neprijatna. Ali ako...
0: Poslovni Twitter, ja bih rekao, još gore.
1: Da? Znači, ali ako da. Može da se dogodi ovako nešto, da li je ovo znak da sad uzmemo i skinemo
0: LinkedIn? Da jeste, ali ajde da se zapitamo, stavimo prst na čelo, gde nas mogu pozvati, razumeš? Što? To je stvar...
1: A nemoj da podcenjuješ ni sebe, a ni sve ostale.
0: Što? Pa vidi, kakve sa sreće, Tamara, i preko LinkedIna će mi se javiti nigerijski princ koji traži pola miliona evra da mu pomognem da se vrati na presto, mislim. Ajde, druže, dobro, koliko ja nigerijskih prinčeva treba da finansiram ono, u svom životu?
1: Dokle manite viš. Me toga.
0: da, dokle viš. Ok, dupla bruka, slušam Milicu Todorović i... Živimo evo ove interesantne priče sa svetskog prvenstva svakog dana ovde na S3. Magla Band, Relja, Maja Berović, ne znam za šta ste raspoloženi, ali ima svega. Dobro jutro i dobrodošli na S3.

0: Ivana Selakov i Grad. 10:08, vreme je za preporuke petkom. Napravili smo mini estri vodič kako provesti petak i vikend koji je pred nama. Prva stvar, Beogradski noćni market. Danas od 6 popodne do ponoći, ovaj put u Luci Beograd. Ima i da se jede, i da se popije, i da se kupi svašta nešto lepo od...
1: Nikome...
0: Da, ima i žurka, što zapravo jeste suština. Zatim, Kaća Grujić nastupa večeras u jednom beogradskom klubu. Imate informacije na njenom Instagramu.
1: A kao što su se pre neki dan poravnali Jupiter i Venera sa Mesecom, tako se dešava nešto isto na jugu. Poravnanje zvezda u vidu Tropico Benda

Amadeusa na istoj pozornici. Sutra letnja pozornica Niš, u nedelju stiže Željko Samardžić, ali ako ste na severu zemlje, onda imam jednu sjajnu preporuku za vas. Sombor je mesto za večeras i za sutra uveče, jer se održava čuveni Somborski kotlić festival. I večeras nastupa Sanja Vučić na Ćelavom trgu, a Šako će nastupiti sutra kad se manifestacija završi. Pa eto, jedna preporuka za stvarno jedan od najlepših gradova u Srbiji. Ako niste bili u Somboru, treba da odete tamo da vidite i malo da uživate u vajbu tog grada. Ne govorim ovo samo zato što sam ja delom Somborac, nego samo ovako, nego kao tako, jedna preporuka. Da, dakle, Kotlić Fest Sombor, za svakog ponešto širom zemlje, pa baš kao i ovde na Estri, kao i uvek. Teat Irović, Dado Polumenta nam stižu. Bio bi Šako, međutim on se sprema za sutrašnji koncert, ali tu su Nata i Cobi sa pesmom Mala plava na Estri.

0: Barbika uvek bila, uvek će ostati. Nataša Bekvalac i Kralj Juga. Cobi, mala plava sada na S3. S3
1: vreme. Danas u cijeloj Srbiji sunčano i toplo. Subotica 28 stepeni, Kragujevac 27. Trenutno najsvežija Sjenica sa 20, u Beogradu je trenutno 26. A najviša dnevna ide do 31, lep je vikend pred nama. Sutra nas čeka 33 stepena. Vremensko
2: donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga.

0: Beogradu, Gorski Hotel & Spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. GorskiHotel.com.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Salošetestri, vodimo vas u bioskop koji ima klince, za njega je pun pogodak. Imamo karte za Toy Story 5. Konačno je izašao taj nastavak. Ovi put su igračke u problemu jer je tablet zanimljiviji od njih. Desilo se. I toliko je problematično da je Woody počeo da ćelavi.
1: Da.
0: Ili je to samo jer smo mi mnogo matori. Nisam sigurna šta je ta dva. Sinhronizovano je, sinhronizovali su ga Gordan Kičić i Dragoljub Ljubičić Mićko, tako da ste u pravim rukama.
1: Jeste, MM test dvorana danas od 5:30 popodne, pa kome ovo odgovara, Beograd i 5:30 popodne, neka nam piše sada na Viber na 066 835 33. Ko prvi kartama? Njegove karte.

0: Ida i Behute u tačno pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsjednik Srbije primio je pismo predsjednika Kine Si Jinpinga u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs rekao je u Beogradu da je povezivanje istinska uloga Srbije. Ulazimo u multipolarni svet, hvala Bogu da se završila dominacija Zapada, poručuje Sachs na otvaranju prvog Horizons foruma u centru Sava. Novu sednicu o rebalansu budžeta grada Beograda predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević najavio je za narednu nedelju. Istakao je problem sa klima uređajima u gradskom prevozu tokom leta i apelovao na građane da svaki problem prijave gradskim službama. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Preliminarni rezultati završnog ispita koji su polagali učenici 8. razreda dostupni su na nivou škola i preko portala Moja srednja škola. Danas učenici i roditelji mogu podneti prigovore na rezultate elektronski i u osnovnoj školi. Konačni rezultati su u ponedeljak. Bile su ove vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Srećan rad, kako ste?
0: E, pričamo danas o tome šta uvek, ali uvek imate u kolima, jer svi imamo taj, makar jedan predmet bez kog ne krećemo ni do pumpe, ni do prodavnice, a kamoli do posla ili ne daj Bože na neki veći put. I bilo je dosta interesantnih odgovora, ali evo javio nam se Janko malo pre.
3: Kaže, drugar u kolima ima ceo ranac sa rezervnim stvarima i opremom za spavanje, četkica za zube, kao i donji veš. A ja u kolima imam dve male pecaroške stolice. Nikad ne znam gde ću možda da zasednem. Ja, ili da se zabaci udice, ili da se nađe neki lep hlad, ili zafali na nekom, ovaj, verovatno okupljanju, udruženju, nekom roštilju. Uvek fali neka stolica, čoveče. Da se ne guraš na klupi sa još 10 ljudi. Super, nastavljamo sa ovom pričom za 5 minuta, pa ko bi da doda svoj automobilski klasik, neka pošalje ili sliku, ili poruku, ili glasivnu na Viber na 066 835 3 trojke. Lepo mi stoji, poručuje Jovana Pajić.

0: I posle godinu dana i dalje vozi ova stvar anksiozno i devito. Danas pravimo spisak stvari koje uvek, ali uvek imate u kolima. Naletala sam na informaciju da prosečan vozač u kolima ima 15 predmeta koje mu apsolutno ne trebaju za vožnju kao takvu, ali moraju biti tu. I zanimalo nas je šta su vaši automobilski klasici, tako da kažemo, i evo vaših odgovora.
1: Daniel kaže, u kamionu obavezno nosim ubrus, jer toalet papir je za matere.
0: Manje ti treba. Pametno.
1: Da.
0: Milica kaže, pitajte šta nemam u autu. Parfem, žvake, bombone, ključeve, vlažne maramice, još jedan parfem, elem, malo je jedan. Osveživač za auto, krema za ruke, uf, dosta je.
1: Pa čoveče, celu drogeriju ima. Mislim, za šta god da zatreba, gde god da koža ispuca.
0: Naravno.
1: Ima ovaj rešenje. Inicijali i da kaže, imam 50 evra i 20 evra. Zavisi koji prekršaj napravim. A Joki nam se javio, poslao nam je sliku svog auta, kaže, ili kombija, šta je to već, kaže, trenutno šta je pored mene, bombonice, šibice i konjski balzam. Okej. I mi možemo da imamo neku kozmetiku sa sobom, jel?
0: I onda baš od svega konjski balzam.
1: Pa to ti je, mi ne znam, znaš šta, imamo dve masti koje znamo da se koriste konjski balzam ako imaš neku sportsku povredu, recimo, ili bol negde, uvek je dobar. A i s druge strane, mislim, konjski je za konje, jel tako?
0: Pa,
1: tako da,
0: da.
1: To je očekivo.
0: Slučajnost? Ne bih rekla.
1: Svi smo konji, Joki, nemoj da misliš da si samo ti. Ja imam konjski balzam isto. Dobro je, Strinac, eto, malo smo se ispričali i zavirili u automobila, to je to. Uglavnom smo pokretna, ili apoteka, ili kamp, prikolica, i uglavnom, najčešće, kontejner jedan veliki. Znači, uvek treba da se poizbacuje neko đubre koje nam stoji nedeljama u kolima.
0: Ok, ali da se primetiti da je najviše ljudi pisalo vlažne maramice, ubrus i toalet papir. Znači, svi se plašimo jedne stvari i svi se trudimo da nam se ne desi.

0: Marina Visković za nama. Slušajte Ester jutro, a za par minuta stiže Albino i njegova nova stvar. I kada smo je prvi put pustili ovde na radiju, dobili smo nekoliko porukica i suština svake poruke je bila ista, a to je da je jedna od najlepših. Slušamo Nevjestu za par minuta, ostanite uz nas.
1: Situacija je sledeća, izvode se radovi između Jagodine i Ćuprije na autoputu, pa je saobraćaj ovde prilično usporen, takođe radi se na potezu Sremska Mitrovica Ruma, kao i Novi Sad Kovilj, gde treba biti posebno oprezan. Poslednjih dana u Beogradu gužva je na Pančevcu otklonila se, ona saobraćajna nesreća koja je kočila saobraćaj, ali trenutno je situacija nešto usporenija. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada metal

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Akropark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav.

0: ADHD i Milica Pavlović za kraj našeg druženja za danas. Pre nego što se rastanemo, samo dve bitne informacije vezane za beogradski gradski prevoz. Prva stvar, od sutra se prebacujemo na letnji red vožnje, prebacuje se i Niš takođe. I druga stvar, od danas možemo da prijavimo autobuse u kojima ne radi klima na sajtu, odnosno na portalu Sa nama na putu. Tako da znate, ako uđete u bus i nema klime, odmah lepo na platformu i prijaviti.
1: A gde možemo da prijavimo penzionere koji uporno, iako radi klima, otvaraju prozore? Ili ima negde taj odeljak? To me zanima prosto.
0: Možda ima negde u nekoj napomeni da dodaš, recimo.
1: Dobro. Ok, S3 Nacija, družimo se od ponedeljka, opet želimo vam naravno prijatan, ugodan vikend. Ako sada ne znate šta da radite na poslu, evo jedne preporuke od mene za kraj ovog druženja. Ako ste malo umorni od fudbala, naše odbojkašice upravo igraju meč u Ligi Nacija, imaju set loptu u drugom setu protiv Dominikanske Republike, tako da verovatno će povesti 2-0 u ovoj seriji, imate prenos na Arena Sport. Ako ste ipak za muziku, onda ostanite lepo, pojačajte radio, spustite malo prozor da uđe svežina. Stići će i Lexington, stiže Amna, stiže Anđelina, Dejan Matić, stiže i Tijana da se sprovede kroz ovaj najsunčaniji deo dana. A mi vas ljubimo i pozdravljamo. Ćao!
0: Ćao!

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: S3 dan
2: donosi Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Dejan Matić na S3, tačno u 11.09. Dobar dan, Estinacijo. Dobar dan svima nama koji upravo sada radimo, a najradije bismo bili na ležaljci između dve palme. I šta da vam kažem, izdržite legende, petak je, još danas pa diskuliramo za vikend. Ja sam Tijana i tu sam da ubrzam ovo radno vreme na maks i kako ćemo to najbolje, pa uz našu playlistu. Tu nam je Magla Band i stvar Dabogda i ovo možemo da čujemo 16. septembra u njihovom 6. Sava centru. Uživajte!
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju, troši

Džela Ramović i Ruine za par minuta na našoj playlisti i Nikolija i Stvar u sobi greh. I ovu stvar možemo da čujemo uživo 3. jula na South Dance Festivalu u Nišu.

0: U cijeloj Srbiji danas sunčano i veoma toplo, uz povremenu umerenu oblačnost. Zbog visokih temperatura i UV zračenja savetuje se adekvatna zaštita i hidratacija. Za vikend će se zadržati ovako vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni u toku dana. Što se tiče trenutnih, 28 stepeni je u Somboru, 26 u Požegi i Kruševcu i 28 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 35.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polinske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
13: Kako može jedan da bude tri?
14: Šta radiš ti?
13: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
15: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
13: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
16: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
17: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: S3 dan donosi
18: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

jaka žurka na S3 ovog petka. Maja Berović je za nama, slušali smo Delilu i ovu žurku nastavljamo s dva mača mena. Dado Polumenta i Peđa Jovanović pevaju o ženi koja ih je zavela, rastavila, napravila haos. Slušamo Lijepo zlo.

0: I Peđa Jovanović i Dado Polomenta u Estri danu, tačno je 11.31, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U fabrici Stellantis u Kragujevcu uvedene su i vikend smene, a razlog je povećanje tržišta i rast proizvodnje modela Grande Panda i Citroen C3. Ekonomski stručnjaci navode da najveći deo radnika dolazi mimo redovno zaposlenih, kao i da su uvereni da će brzo američko tržište prihvatiti proizvod koji stiže iz Stellantisa. Predsednik Srbije primio je pismo predsednika Kine Si Jinpinga u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Preliminarni rezultati završnog ispita koji su polagali učenici 8. razreda dostupni su na nivou škola i preko portala Moja srednja škola. Danas učenici i roditelji mogu podneti prigovore na rezultat elektronski u osnovnoj školi, a konačni rezultati su u ponedeljak. A predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Devetog dana mundijala reprezentacije Sjedinjenih Država i Australije sastaće se od 9 u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu od 5 ujutru prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Slušali ste vesti.
0: Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ide gledanje svetskog prvenstva? Koji smo na tabeli? Ovih dana sa svih strana dolaze mnogo jake fore. Jedan kafić objavio da tokom svih utakmica Srbije i Italije gosti imaju besplatno piće. Jedan srpski insta profil je takođe napravio album sa sličicama zvezda granda bosanskih učesnika. Uz komentar da neće nas Panini da pljačka, a unutra Amar Gile, Mirza Selimović i mnogi drugi kažu da je imenjaža sličica ispred Šimanovaca. Sinoć idu i fore posle izgubljenih utakmica Hrvatske i Bosne, da mi zato nismo ni hteli da šaljemo našu reprezentaciju, čisto da se ne brukamo kao oni. I šta da vam kažem, mi Srbi u svemu nađemo vreme za sprdnju i šalu, ali u svemu, znači ako je nešto najcrnje, mi ćemo toga da napravimo deluxe šalu. Kaći Grujić i reci upravo sada.

stvar koja najbolje opisuje nas žene i naše promjene. Raspoloženje, probudimo se normalne, a šta će da nas očekuje toku dana, to je veliki znak pitanja. Slušali smo mi u Estridanu. Estrinacio, zaboravite na uhođenje bivših i kukanje, traženje novih ljubavi i slično. Gen Zivci imaju novi plan koji uključuje samo sunce, mir i tišinu. Smislili su metod suncokreta, ponovo nešto novo od njih, naravno, gde nikog ne jurite, ni za kim ne trčite i samo čekate da se pravi pojavi. Zašto su baš izabrali suncokret? Jer se suncokreti simbolički okreću ka suncu, odnosno simbolički se i mi okrećemo ka partnerima i ljudima koji nas vide, čuju, koji nas, ajde, obasjavaju. I u prevodu treba da radimo na sebi, sredimo nokte, odemo u teretanu, a taj neko ko te vidi će se samo nacrtati ispred tebe. I ovo može da bude dobro za naše samopouzdanje, ali malo mi liči na to da nas mrze i da smo mnogo lenji da tražimo bilo koga, pa ajde, kao ovo smo sad nešto smislili da sami sebi olakšamo. Dobro, Teja Tirović i Barbara Bobak upravo

ovaj čovek nema ni jednu lošu pesmu. Slušali smo Saleta Kovačevića i prevareno za par minuta slušamo i Starja proći će sve. Anu Nikolić. Ova stvar proglašena je za jednu od najboljih pesama za 2025.

0: ozbiljne zade.
1: Saobraćaj. Na putevima Srbije pojačane saobraćaj što se tiče granice, gužva je na Preševu na ulaz u zemlju, čekanje oko 45 minuta. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku se usporeno vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, u suprotnom smeru usporeno se vozi od autokomande pa sve do Bežanije, tako da vozači, ako možete da neku alternativu da pronađete, bilo bi dobro. Što se tiče ostatka grada, gužva je na autokomandi, gužva je i na silasku s mosta na Ade do Ada Mola, gužva je i na Pupinovom mostu, tako da samo lagano i samo strpljivo, petak je, pa se ovo negde i očekuje. Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma. Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
11: Počuti gore ko ti rozi.
10: Sve što ti se sluša
11: tu je na jednom mestu
10: i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
16: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
17: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
18: U Tehnomediji specijalna ponuda.
17: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
18: Navijaj glasno, gledaj jasno.
17: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
18: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
19: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
20: S3 dan donosi
21: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
22: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Džala Buba i Jelena nas razmrdali ovog petka i razmrdaće nas i sledećeg četvrtka 25. juna uživo na Music Weeku. Na našoj playlisti sada i Kaća Živković da nastavi ovaj jak vibe. Slušamo Surovu realnost, tačno u 12. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3.

12:09 je Aco Pević i Fatalna doza na S3, a i 3. jula na Cvetniku, tako da Čačani, spremite se za ovu kardiožurku. A mi Beograđani Nišlije ćemo od sutra spremiti živce za letnji red vožnje gradskog prevoza, a od danas ćemo moći čak i da prijavimo autobuse u kojima ne radi klima na sajtu zajedno na putu .sindikat.gsp.rs, tako da kad budemo čekali bus, bar ćemo ući u rashlađene. Breskica i Vampir, upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli na S3 žurku.

0: bit će ti žao.
1: Favorito i uraganke, slušaš S3, Tijana je sa vama. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Za vikend nas očekuje slično vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 stepeni. Što se tiče trenutnih, 30 stepeni u Novom Sadu, na jugu par stepeni niže. 26 u Nišu, 27 u Leskovcu i u glavnom gradu trenutno 28. Do kraja dana maksimalna ide do 35.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Novi hit. Ela. Bez tebe.
4: Na bumu što ne sme propala, u zemlju Bože sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je, kad sa drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je ti od mene.
8: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
9: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rimski. I stvar zbog tebe ovog petka. Prošlo je pola jedan i vreme je za najnovije vesti.
1: U fabrici Stellantis u Kragujevcu uvedene su i vikend smene, a razlog je povećana tražnja i rast proizvodnje modela Grande Panda i Citroen C3. Ekonomski stručnjaci navode da najveći deo radnika dolazi mimo redovno zaposlenih, kao i da su uvereni da će brzo američko tržište prihvatiti proizvod koji stiže iz Stellantisa. Predsednik Srbije primio je pismo predsednika Kine Xi Jinpinga u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta

0: došlo do saznanja koje ukazuju na moguće druga krivična dela. Zbog toga je službi za borbu protiv terorizma naloženo da proveri navode iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta na Slaviji. Učenici 8. razreda koji su polagali završni ispite danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore na preliminarne rezultate koji su juče objavljeni na portalu Moja srednja škola. Prigovori mogu da se podnesu elektronski ili u školi. Devetog dana mundijala večeras od 9 sastaju se Sjedinjene Države i Australija, dok će se u subotu od 5 ujutru sastati Turska i Paragvaj. Slušali ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Sa Tijanom.
3: Dobar dan, Estri Nacio. Još dva dana do leta. Kako stojimo sa kilažom? Evo, ja se danas videla u gledalu i omiljeno piće mi je trenutno voda, omiljena hrana vazduh, tako da ako ste i vi u panici oko izgleda, bez brige, niste sami. Tešit ćemo se ovde zajedno. I tešit ćemo se uz Senidu, uz Marinu Visković i Mahrinu i Popova. Dobar dan i dobrodošli.

Maestri smo, slušali smo Eko i Popova i Mahrinu, a upravo sada slušamo i još jedan duet Saleta Matića i Željka Joksimovića u 12.42. I ako i vi kao i ja kukate za morem ovih dana, cene nekretnina u Grčkoj su trenutno niže nego u Srbiji, tako da bolje kuće na moru nego u Kaluđerici.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi. Zadržavanja što se tiče graničnih prelaza, jedina gužva jeste na Preševu na ulazu u zemlju. Čekanje negde oko 45 minuta, tako da vozači čisto spremite živce. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku usporeno se vozi na autoputu od Arene do Mostarske petlje. Usporeno je i od Sajma skoro pa do Ada Mola. Ostalo je manje više prohodno. Ukoliko evo nešto nisam videla, javljajte na 066 835 33, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gde si posao.

0: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom Mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.

0: sam anđela.
1: Minut do jedan je Đorđi i Dušan Kurtić i Vidim samo nju, pravi spoj nespojivog. A u nastavku, evo, skroz drugačiji zvuk nam donose Valentino i Jana Kokić. I Ne boli me tom, za par minuta ovde i Teja Tairović i Nataša Bekvalac. Dobar dan i dobrodošli na najjaču S3 playlistu ovog petka.

0: Nataša Bekvalac i 300 stepeni, da, napolju 300, u kancelari ima minus 5 kad se uključi klima. Bukvalno ovih dana nam je borba između paljenja i gašenja rashladnih uređaja. Estrinacijom, šta je to red flag pozadine na telefonu? Moja baba recimo drži samu sebe na wallpaperu, čak ima i svoju sliku u kući uramljenu, onako kao nekad Tita što su držali svuda. Pa me zanima šta je za vas red flag kad je u pitanju pozadina telefona, ekrana, kako god. Ajde, čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Mija Borisavljević i pričaju po gradu. Izbacila je Mija novu, mnogo emotivniju verziju pesme Ženskaroš, tako da bacite oko na YouTube. U Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab severnih pravaca. Slično vreme i za vikend, savetuje se adekvatna zaštita i hidratacija. Dnevne temperature će se kretati od 30 do 35 stepeni. Što se tiče trenutnih, 30 stepeni je trenutno u Kikindi i Zrenjaninu, 31 u Ćupriji i 29 je u ovom trenutku. U Beogradu do kraja dana maksimalna ide do 35.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada Metal Farm

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
7: Pozdravije. Kad se drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdravije.
7: Pozdravije ti od mene.
8: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

vidi sliku direktora na pozadini. Strava. Možda nešto da se dodvori direktoru. Nešto. Ko zna koji je tu motiv u stvari. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber šta je to vama red flag kao pozadina na telefonu. Broj je 066 8 3 5 3 3. Čekam vas i čitam vaše odgovore vrlo brzo.

0: Voyage i Tajno ogledalo tačno u 1.31. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je službi za borbu protiv terorizma naloženo da proveri navode iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta na Slaviji. Predsednik Srbije razgovarao je sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njegova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Učenici 8. razreda koji su polagali završni ispite danas i sutra mogu da podnesu prigovore na preliminarne rezultate testa koji su juče objavljeni na portalu Moja srednja škola. Prigovori mogu da se podnesu elektronski ili u školi. A predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. U narednih nedelju dana liter dizela koštaće 217, benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. Estri dan.
0: Sijano. Dobar dan, Estri Nacio. 21. juna, evo za manje od 48 sati, počinje leto. I verujem da svi jedva čekamo taj moment, a

Taka, istog dana dan kreće polako da se skraćuje i ovo sad zvuči onako malo depresivno i uznemiravajuće, ali gledajte to sa pozitivne strane. Svaka letnja noć će postati malo duža za dobar provod. I dobar provod je i ovde kod nas, da li bilo leto, zima, dan, noć, naša playlista je uvijek najjača i evo upravo sada nam ide Breskvica i njena nova stvar posle nas.

Kakva vrcava stvar, Nikolija i emotivno tačno u 1.41. Dobar dan, Estri Nacio. Pričamo danas o tome šta je vama red flag kao pozadina na telefonu. Evo, moja baba recimo drži samu sebe, ono, narcis broj 1. Malo sam se onako začudila, ali s obzirom da već godinama ima i svoju uramljenu sliku u kući, ono kao što se nekad Tito držao, nisam se puno frapirala. I evo, otvaram Viber da vidim šta su to vaši odgovori. Javio se Đorđe, kaže red flag pozadine na telefonu, definitivno imati samog sebe. Da, i ja sam sa ovim 1/1. Tu je Jasmina, kaže, ja na pozadini telefona imam direktora firme, ali zamenit ću u potpisu njihova mama. Pa dobro, ako sinovi obavljaju dobro tu ulogu, onda neka ih. Još jedan Đorđe je tu, kaže, što se tiče wallpapera, red flag je svaka koja nije default, pritom imajte u vidu da ovo kažem iz ugla Gen Z-evaca, nisam boomer 50+. Dobro, hvala. Tu je i Minja, kaže, red flag definitivno za devojke koje drže na pozadini sebi najbolju drugaricu. Dobro, a javio se i Uroš, kaže, logo svoje firme. To je kao ono nekad na fejsu, ne znam da li se sećate, ali radi mu, pa onda sam svoj gazda. Ovo me sad baš podsjetilo na to. Javila se i Mirjana, kaže, red flag kad neko drži poznate ličnosti kao pozadinu. Da, ja recimo nemam ništa protiv da se drži poznata ličnost. Evo recimo naša koleginica Tamara, koju slušate svakog jutra, na pozadini telefona, ali i na pozadini laptopa je stavila Kris Jenner. Jer postoji neko kinesko verovanje da ona donosi novac, tako da ako ćete Kris Jenner na wallpaper, to i nije tako loša ideja. Hvala Estinaciju na odgovorima, kreativno kao i uvek. Uvek smeh, zabava, hvala vam što svaki dan učinite nekako lepšim, interesantnim. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sad.

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, slična situacija i u Beogradu. Dobili smo dojavu da je došlo do 3 udesa u glavnom gradu. Prvi je na silasku sa mosta na Ade u smeru Kadi-Cigani, ovde se prave gužve do sajma. Takođe drugi na autoputu u smeru ka Bežani na Novom Beogradu na raskrsnici sa omladinskih brigada, kolone dugačka do Sava centra i treći je takođe u istom smeru ka Bežani na autoputu kod Zmaja i ovde se takođe prave kolone, tako da vozači, ako možete da pronađete alternativu, bilo bi dobro. Takođe usporeno je i po centru grada i na autokomandi petak popodne, pa je ovo negde i očekivano. Ako postoji još neki gužve, javljajte na 066 835 33, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata.

0: rata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Novi hit Lene Čolak, Rokad.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Se nije da i dopamin na S3, da, kako sati ovog petka odmiču do kraja smene, dopamin je sve veći. I još veći je kada našu playlistu dođe nešto sasvim novo. Novo na S3. Ubijam ponos kvalitetno,
1: to da se pali mi na štetno. Marina Visković.

0: i Lapsus Band. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena. Estrinacio, juče su premijerno ovde kod nas pre svih. Išle Prijevićkine pesme sa novog albuma Boli i alkohol. Bila je i naš gost i na pitanje da li je išla nekad kod gatare?
1: Ja stvarno nisam taj tip. Uvek pričam, kada pričam o numerologiji, astrologiji, čemu god.
2: To je baš popularno.
1: Jeste, verujem da tu nešto ima, ali baš zato što verujem ne idem, jer ja imam svoju teoriju da će biti onako kako ja želim, jer kada mi neko nešto kaže, onda ja razmišljam o tome, možda i privlačim to, šta god, kako god da je, mislim, šta god da mi neko kaže, a to ne volim. Hoću da razmišljam i hoću da privlačim ono što želim.
0: Eto, kakav savet od prije i kakve pesme od nje svakako. Da slušamo Gataru, dobar dan još jednom. Novo na SS3. Po tri si boda pošao. Aleksandra Prijović, Gatara.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, za vikend se očekuje slično vreme kao i danas. Što se tiče trenutnih temperatura, 30 stepeni je na Paliću, 29 u Loznici i Sremskoj Mitrovici i 29 je takođe izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport,

0: and fashion and selection.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Početi gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
7: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Maja Berzić i Milion na S3, a upravo sada i Saša Matić i Milica Pavlović, koja je preksinoć bila na koncertu Nikosa Vertisa, i kada se koncert završio, Nikos je pozvao na razgovor, kamere su to snimile i samo zamislite spoj njih dvoje, kakav bi to bio duet, Nikos Vertis i Milica Pavlović. Wow. A mi sad slušamo duet koji postoji već skoro 5 godina. Oko moje. Dobar dan i dobrodošli na S3.

0: zaposleni, kao i da su uvereni da će brzo američko tržište prihvatiti proizvod koji stiže iz Stellantisa. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Slušali ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Tijano. Dobar dan, Estri Nacio, a naročito dobar dan Estri Naci koja letuje u Crnoj Gori ove godine. Cena ležajke tamo je ista kao i prošle godine. Set ležajke je 12 evra, sa suncobranom 18, sa baldahinom 25. Tako da evo jedne male info, čisto da malo bolje organizujete vaš budžet i ko će da se sunča. Eto, po Budvi, Tivtu, Herceg Novom,

0: Ludilo moje i Jovana Pajić, tačno je 2:43, dobar dan. Estrinacio, da li proveravate spam u inboxu na mailu? Nikola i Tamara imaju jednu strava priču od jutros i hajde da poslušamo o čemu se tu radi.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Estrinacio, da li proveravate spam inbox? Da li su sve ipak spam poruke? Da li to sa sigurnošću možete znati? Jer evo imamo i ime jedno sa ovog svetskog prvenstva, fudbaler koji se zove Roberto Lopez. On igra za reprezentaciju Zelenoradskih ostrava. I ima jednu interesantnu priču iza sebe. On je rođen u Irskoj i nema veze sa

0: engleskoj, to jest u Lewisku, gde već igra, posle 9 meseci stiže mu poruka na engleskom. Kaže, da li ste razmislili o Ponu? On prevede, njega su preko LinkedIna zvali u reprezentaciju zelenoradskih ostrava. Bukvalo VTF. Zašto? Pa zato što su rekli, je, pa tebi je Ćale sa zelenoradskih ostrava, pa smo mi mislili da ti igraš za nas. Ovaj. On bio po zonu, ajde dobro, ajde važi. Kakve sa sreće, Tamara, i preko LinkedIna će mi se javiti nigerijski princ koji traži pola miliona evra da mu pomognem da se vrati na presto, mislim. Dok, Lević.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

0: Na putevima Srbije u ovom trenutku pojačan saobraćaj i slična situacija je i u Beogradu. Usporeno se vozi trenutno u bulevaru Despota Stefana od Cvićeve pa do Bogoslovije. Usporeno je i u Kneza Miloša i u Takovskoj. Usporeno je i na autoputu od Sava centra pa sve do isključenja za Dušanovac u suprotnom smeru od autokomande. Čak do Bežanije. Na Gazeli je ovde došlo i do udesa, tako da verujem da i, zbog, da i delom zbog toga gužva u ovom delu, tako da Estri Nacio, samo lagano i samo strpljivo pojačajte naš radio da ove gužve nekako brže prođu i da imate što više živaca ovog petka popodne. A Estri želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
10: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
10: Pozdrav je ti od mene.
9: Leto je u Gorskom, odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
11: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Infarkt duše, Željko Nikolić i Dara Bubamara. Tačno u tri, a upravo sada su nam tu i Magla Band i Višnja Petrović, još jedan duet. Stvar se zove Manipulator, ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka, od 11. Vi uživajte u vikendu, uživajte u nedelju jer počinje konačno leto. Ti nisi

Bili su ovo MC Janko i Milica Todorović. Moje ime je Jovana, a slušamo se danas do 7. Sezona odmora je već počela, tako da ako ove godine planirate da idete u kolima u Grčku, zaboravite na naše ono čuveno samo da skoknem na minut i da ostavim auto na sva četiri. Grci su ozbiljno pooštrili kontrole, pa vas obično parkiranje na pogrešnom mestu, telefon u ruci ili nevezan pojas sada koštaju i po 350 eura. Tako da nema vađenja, ono kao došli smo na odmor, nismo znali i zato pamet u glavu, bolje da tih 350 evra potrošite na giros i lignje nego da punite grčki budžet.

0: Nešto malo drugačije od Tanje Savić, bila je ovo Pogrešna adresa. Dobar dan. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, popodne moguće lokalno naoblačenje i kratkotrajna kiša i, ili pljusak sa grmljavinom negde u planinskim predelima na jugu i na istoku Srbije. Trenutno je u Novom Sadu 31, u Nišu 30, u Kragujevcu takođe 30, dok je u Beogradu 29 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.

0: Mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina, najbliže prirodi.
1: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
2: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
7: Nastupaju
6: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
10: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Slušaš S3 Vožnju.

0: Bila ovo Senida i Delija, samo na S3.
1: Slušamo najnovije vesti.
2: Predsednik Srbije razgovarao je sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihovo

0: njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Premijer Macot održao je video sastanak sa visokim zvaničnikom Evropske unije Kopmanom kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. Verujem da ćemo zajedničkim radom nastaviti da ostvarujemo rezultate koji su u interesu naših građana, naveo je Macot. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguće druga krivična dela. Zbog toga je službi za borbu protiv terorizma naloženo da proveri navode iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta na Slaviji. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Devetog dana mundijala večeras od 9 sastaju se Sjedinjene Države i Australija, dok će se u subotu od 5 ujutru sastati Turska i Paragvaj. Slušali ste vesti.
1: Radio S3 vožnja
2: sa Jovanom.
3: Dobar dan ljudi. Došli smo do kraja ove rade nedelje, a kako je bolje ispratiti nego omiljenom muzikom ovog sunčanog petka. Sve što nema veze sa planovima za vikend, privodite kraju, a u nastavku puštamo najbolje trending hitove.

0: Uf, kakva stvar. Slušali smo Zbogom ljubavi i Teo Tairović, samo na S3. Da li imate LinkedIn ili se još uvek razmišljate da li da ga otvorite? Možda će ovo da presudi.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: E, S3 Nacija, da li proveravate ovaj spam inbox? Da li su sve ipak spam poruke? Da li to sa sigurnošću možete znati? Jer, evo, imamo i ime jedno sa ovog svetskog prvenstva, fudbaler koji se zove Roberto Lopez. On igra za reprezentaciju Zelenoradskih ostrava. I ima jednu interesantnu priču iza sebe. On je rođen u Irskoj i nema veze

0: engleskoj, to jest u engleskoj, gde već igra. Posle 9 meseci stiže mu poruka na engleskom. Kaže, da li ste razmislili o Ponu? On prevede, njega su preko LinkedIna zvali u reprezentaciju zelenoradskih ostrva. Bukvalo VTF. Zašto? Pa zato što su rekli, je, pa tebi je Ćale sa zelenoradskih ostrva, pa smo mi mislili da ti igraš za nas. Ovaj. On bio fazonom, ajde dobro, ajde važi. Kakve sa sreće, Tamara, i preko LinkedIna će mi se javiti nigerijski princ koji traži pola miliona evra da mu pomognem da se vrati na presto, mislim. Dokle vidi.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

0: Bili su ovo Maja Berović i Buba Koreli. Stvar se zove Pravo vreme. Tačno je 8 minuta do 4. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu od arene pa do autokomande u oba smera, takođe je usporeno i u bulevaru Despota Stefana, kao i ulici Mije Kovačevića u pravcu Omladinskog stadiona. Gužva je takođe i u Kneza Miloša u oba smera, pa ako možete, nađite alternative ako idete tim putem, ako ne, onda samo strpljivo i polako. Srećan put, želim vam, S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Dare mi skidan, susamo skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Zove ljubav kao Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.

0: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999. Novi hit Lene Čolak, Rokada.
1: Priča kako želiš da praviš rokadu.
0: Lena Čolak.
1: Luda, luda sam.
0: Rokada.
1: Dobro, znaš i sam.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Slušaš
5: S3 vožnju.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Otvori repite kol.

Nikolija i u sobi greh iza nas. U nastavku puštamo novu stvar Aleksandre Prijović. Mislim da smo svi sa razlogom odlepili za njenim novim albumom i ide sada Kababa.

Večno mlada Dara Bubamara i stari hit Volim sve što vole mladi. Slušaš S3. Da li vas brinu one priče da će veštačka inteligencija da nas zameni? Evo, možete slobodno da odahnete, jer se upravo pojavio snimak iz Kine gde jedan robot kleči na ulici i prosi preko QR koda jer nema para da plati račun za struju. Iskreno, prešao je igricu. Ako mene pitate, mislim da više ni oni neće da rade, izgleda. Znači, napravljen je da hoda, da priča i već je skapirao sledeći korak u životu, ući u minus. Šta da vam kažem, prvo su naučili da misle kao ljudi, a sad su izgleda počeli i da žive od prvog do prvog.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Usporavamo malo ovaj petak uz Amar Gileta i stvar Nek to budem ja. Dobar dan. S3 vreme. Vreme u većem delu zemlje ovog popodneva je pretežno vedro sa letnjim temperaturama. Trenutno je 30 u Somboru, u Ćuprije najtoplije sa 32, u Valjevu 30, dok je u Beogradu 29.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Novi hit Lene Čolak, Rokada.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Slušaš S3 Vožnju.

0: Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je službi za borbu protiv terorizma naloženo da proveri navode iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta na Slaviji. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Devetog dana mundijala večeras od 9 sastaju se SAD i Australija, dok se sutra u 5 ujutru sastaju Turska i Paragvaj. Čuli ste vesti.
1: Radio S3 vožnja
2: sa Jovanom.
3: Imam jedan izazov za sve vas ovog vikenda, a to je da maksimalno iskoristite ovaj sunčani vikend pred nama i uđete u leto i u sledeću radnu nedelju za nijansu tamni. Najavili su lepo vreme, pa ko može neko iskoristi, možda neki bazen ili ada, ja ću za 10 minuta da vam otkrijem malo više detalja. A do tada najbolji trending hitovi idu Ana Nikolić, Breskvica i Tamara Milutinović.

Tamara Milutinović i Grmljavina od pesme Rentaš mi se samo na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Leto je za manje od dva dana, pa ako niste isplanirali gde ćete za vikend i šta ćete za vikend, idealna prilika je da čekirate bazene i proslavite početak leta kako dolikuje. U Beogradu Olimp, 25. maj, Banjica, Taš, Košutnjak, Obrenovac, svi rade. Besplatan ulaz od 12 sa karticom, a ukoliko niste uzeli karticu još uvek, možete je preuzeti u svojoj opštini, treba vam samo lična karta, a za klince zdravstvena knjižica. Takođe počinje i kupališna sezona na Adi sutra, a bazen na Spensu u Novom Sadu uveliko radi, karta je 450 dinara, ima gde da se bleji i da se kupa. Očekujem da smo svi u ponedeljak preplanuli na poslu, jer bele haljine treba nositi i pre mora, realno.

0: sata. Kako je ovo slatkica Đana? Bila je ovo stvar ljubav samo na S3. S3 saobraćaj. Gužva je na Pančevcu u smeru ka Pančevu, kao i u bulevaru Despota Stefana sve do uključenja na Pančevački most, takođe i na autoputu od Geneksa do Gazele u oba smera, a došlo je i do dva udesa na autoputu u smeru ka Novom Sadu, jedan malo posle isključenja za aerodrom, a drugi kod isključenja za Novi Sad. Tako da ako idete u tom pravcu, samo polako i strpljivo, a ako možete nađite alternative, u svakom slučaju srećan put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
1: Slušaš
12: S3 vožnju.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
13: Jer ne vraćam se nikada.
12: To je

Nataša Bekvalac i Zoe. Slušali smo u Inat. U nastavku malo sporija stvar. Ne boli me to. Valentino i Ana Kokić.

Bili su ovo Ivana Selakov i Aca Lukas i neprevaziđeni hit Omaklo mi se, slušaš S3. Da li biste na prvi sastanak sa nekim otišli u svojoj najgoroj, onoj kućnoj verziji, bez filtera, u staroj trenerci i odmah sasuli sve svoje mane u facu? Novi trend u dejtovanju se zove goblin intimnost i fore u tome da se na prvom dejtu namerno pokažeš u najgorem svetlu. Logika je, ako me ne želiš kao goblina, nisi me zaslužio ni na crvenom tepihu. Ipak kažu da ljudi ovo radi jer su prosto pregoreli od glume i savršenih Instagram profila. Ali pazite, mislim, tanka je linija između iskrenosti i čistog nemara. Jedino je jedno biti opuštena, potpuno drugo ponašati se kao da te mrzalo da se opereš pre izlaska iz kuće. Mislim, cool je biti svoj, svakako, ali ako odmah na prvom sastanku tražiš da prihvatimo nečije najgore mane, pa srećan put nazad u pećinu.

0: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Snagom prirode. Rolom banja.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
13: Slušaš S3 vožnju.

0: Magla Band i pesma Pozdrav je, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Upućene su pretnje predsjedniku Srbije, glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na planiranu simulaciju upotrebe zvučnog topa na skupu 15. marta. Učenici 8. razreda koji su polagali završni ispit danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore na preliminarne rezultate testa. Prigovori mogu da se podnesu u školi ili elektronski. Vojnici junske klase na dobrovoljnom služenju vojnog roka iz tri centra za obuku Vojske Srbije, Sombora, Valjeva i Leskovca, položili su zakletvu u kasarni Vojvoda Petar Bojović u Leskovcu. Svečanosti je prisustvovao i ministar odbrane Bratislav Gašić. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu Evropske rukometne federacije za učešće u Ligi šampiona, pa će se crno-beli posle 13 godina ponovo takmičiti u elitnom evropskom klubskom nadmetanju. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio.
3: Sa Jovanom.
0: Ne znam da li vi imate taj osjećaj da su petkom čak i semafori i gužve u saobraćaju podnošljivi. Sad smo svi nekako kolektivno jednom nogom zakoračili u vikend, pa ako ste već u kolima na putu kući, otvorite prozore,

Bila je ovo Edita i Stvar sam. Pojače jestri. Zvanično je dokazano da davanje otkaza na poslu koji ne volite produžava život više nego, više nego da ste ostavili cigarete. Znači, bukvalno je dokazano da nas toksično okruženje fizički uništava. Mi uglavnom mislimo da smo umorni zbog vremena ili zato što nismo popili dovoljno kafe pa se vadimo na onaj kao prolični umor i tako dalje. A zapravo nas troši onaj grč u stomaku sa kojim se budimo svakog jutra. Tako da čim prelomite i sklonite se odatle, organizam prodiše. Tako da možda je onaj kolega koji je samo pokupio svoje stvari i otišao zapravo skapirao kako se živi 100 godina.

0: Slušali smo Aleksandru Prijović i ovu ludački dobru pesmu Psiho samo na S3. S3 saobraćaj. Imamo udes u Kneza Miloša u smeru ka Mostaru, pa se tu stvorila gužva. Ako možete da zaobiđete, bilo bi super. Što se tiče graničnih prelaza, na Preševu je veće zadržavanje na izlazu iz zemlje i na Horgošu na ulazu u zemlju. Srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999. Tehnomanija.
9: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna.

0: time sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koje boje za nama. U nastavku puštamo Teo Tairović i Dado Polomentu i stvar Šamar.

I Adio Amore, slušaš S3. Sjećate li se kad smo leteli sa 20 evra i smijali se onima koji plaćaju za prtljak? E pa ti dani su izgleda gotovi. Svi portali jutro zbruje o novim pravilima za prtljak od 2027. godine. Evropa uvodi obavezan kofer u cenu svake karte. Zvuči kao pobjeda za nas, ali zapravo je kraj jedne ere. Godinama smo bili kao igrici, pakovali smo život u ranac za teretanu da uštedimo za pivo u Rimu. A sada aviokompanije već spremaju nove cene da pokriju taj besplatan prtljag. Ako kofer mora da leti sa tobom, onda zaboravi na kartu koja košta manje od prosečnog ručka u Beogradu. Low cost postaje high cost, brže nego što stigneš da se čekiraš. Nekad je najveći stres bio da li će ranac proći merenje, a od 2027. izgleda da li će kartica proći autorizaciju.

0: Kakav trio. Bili su ovo Milan Stanković, Đala i Buba i Stvar Ego. Samo na S3. S3 vreme. Trenutno je 31 stepen na Paliću, u Nišu je 30, a toliko je i u Kragujevcu i u Beogradu. Za vikend nas očekuju pravilne temperature koje će ići i do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
10: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
14: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
15: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
16: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
17: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
18: Priča kako želiš da praviš rokadu.
17: Lena Čolak.
18: Luda, luda sam.
17: Rokada.
18: Dobro, sam.
17: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.

0: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Bila je Ana Nikolić, terasa sa pogledom na zid, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Upućene su pretnje predsjedniku Srbije, tužiocu i pojedinim medijima, nakon što je saopšteno da je više javno tužilaštvo pronašlo dokaze da je laž o zvučnom topu planirana još u januaru, mesec i po dana pre skupa 15. marta. Podsetimo, više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je naložilo da se provere navodi iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Neft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj predviđen za danas odložen je, a u toku su pripreme za razgovore narednih dana. Iz iranskog ministarstva spoljnih poslova navode da sastanak više nije hitan jer je memorandum o razumevanju o okončanju rata već potpisan elektronskim putem. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja
1: sa Jovanom.
0: Ulazimo u petak veče uz najbolje trending hitove. U nastavku puštamo sjajan duet Nućija i Emilija Jaković, Majo Berović i Indođiju.

Bila je ovo Indođija i stvar Mangupe. Pojačaj S3. Šta se desi kada tvoja omiljena serija postane najgledanija na svetu, a oni je ipak obrišu? E, pa to se desilo sa serijom The Boroughs na Netflixu. Znači, gledaš najbolju seriju na svetu, svi pričaju o njoj, a onda ti neko samo isključi struju i tom otprilike dođe kao to. 90% pozitivnih ocena imala i prvo mesto na listi, ali ispostavilo se da to više nije dovoljno da preživiš na Netflixu. Serija je bila broj 1. Kritičari su se utrkivali ko će više pohvaliti, a publika je bukvalno progutala prvu sezonu, a oni je otkazaše. E sad, ne zato što je bila loša, nego zato što braća Duffer, znači oni genijalci koji su nam dali Stranger Things, polako prelaze kod konkurencije. Netflix posjeduje 100% prava na seriju, što znači da čak i ako HBO ili Apple žele da spasu The Boroughs i plate koliko god treba, Netflix može samo da kaže ne. Meni se malo čini da je Netflix upravo postao kao onaj toksični bivši partner koji ti ne da tvoje stvari iz stana iako mu više ne trebaju, da bi te nervirao.

0: Bila je ovo Gia i stvar Nervni slom, samo na S3. S3 saobraćaj. Ucije u Radničkoj u smeru ka mostu na Adi, pa je saobraćaj malo usporen u tom delu. Takođe, gužva je i kod Sava centra. Što se tiče graničnih prelaza, najveće zadržavanje su na Preševu, na izlazu iz zemlje, i zadržavanje su na Horgošu, takođe na ulazu u zemlju. Tako da, gde god da ste krenuli, samo polako i strpljivo, srećan put želim vam, Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe.
3: Na buku što bez me propala, u zemlju duže sam ti propala.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Uživajte u

0: Kupujte online vaš N-Sports, N-Fashion, N-Selection.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače.

0: 4 boks nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Scepter Hotel vbanja.com.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je ti od mene.
6: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

Slušali smo Katarinu Grujić i Reci. Ovde završavamo druženje za danas. Moje ime je Jovana. Slušamo se ponovo od ponedeljka od 3 do 7. U nastavku ide Lexington i Budi.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.

0: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj
5: odgovorno. Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: Leto je u Gorskom, odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.

0: tvoj lifestyle radio. SS3.
1: Little boys need

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3.

0: doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
1: Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Otvori repite kod.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Trending hitovi. I samo

0: Milina i dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.